पथिरक्षय ऐलभृता ऐलभृताः पथिरक्षयः पथिरक्षय ऐलभृता यव्युधो यव्युध ऐलभृताः पथिरक्षयः पथिरक्षय ऐलभृता।

घषगुंसः अघषगुंसो रुद्रस्य रुद्रस्याघषगुंसो घषगुंसो रुद्रस्य अघषगुंस इत्यघषगुंसः रुद्रस्य हेतिर्हेति रुद्रस्य रुद्रस्य हेतिः हेतिः परिपरि हेतिर्हेतिः परि परि वो वः परिपरि वः वो वृणक्तु वृणक्तु वो वृणक्तु वृणक्तु।

गोपतौ गोपतौ स्यात स्यात गोपतौ गोपतौ स्यात गोपताविति गोपतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीः बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषत् घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्ष प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षो रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा

ऋषगम् ऋषम् देव बर्हिः शतवलिषगम् शतवलिषम् देव बर्हिर्देव बर्हिः शतवलिषम् देव बर्हिरिति देव बर्हिः शतवलिषम् विवि शतवलिषगम् शतवलिषम् वि शतवलिषमिति शतवलिषम् विरोह रोह विविरोह रोह सहस्रवलिषाः सहस्रवलिषारोह रोह सहस्रवलिषाः सहस्रवलिषा विवि सहस्रवलिषाः सहस्रवलिषा वि सहस्रवलिषा इति सहस्रवलिषाः वि वयम् वयम् विवि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्या रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि पाहि सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसम्भृतः।

सुमना असात् अध्यावोचदधिवक्ता प्राथमो दैव्योऽभिषक् अहेयेज्ञश्च सर्वान् जम्भजन् सर्वाश्च यातु धान्यो धराचिः परासु वा असव्यस्ताम्रो आरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलाः ये चैनज्ञ रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वै शाज्ञ हेळा इमहे असव्यो वसर्पाति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा दृष्टन्न दृष्टन्नुदहार्यस्य दृष्टो मृळयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वा नो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वानस्त्वमुभयोरार्त्न्योर्ज्याम् याश्चाते हस्त इषावः पराता भागवो वप विज्यन् धनुः कपर्दिनो

गताः अथो य ईषुधिस्तवारे अस्मन्निधे एहितम् या ते एहेतिर्मीलहृष्टमहस्ते ए बभूवा ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमा यक्ष्मया परिभुजा अवतत्य धनुष्ट्वज्ञ सहस्राक्षशते एषुधे निशीर्याशल्यानाम् मुखा आशिवो नः सुमना अभव नमस्त आयुधायाना तताय धृष्णवे।

नमो निषङ्गिना इषु धिमते तस्काराणाम् पताये नमः नमसृकायिभ्यो जिघा अज्ञ सद्भ्योमुष्णताम् पताये नमो नमो

आयच्छद्भ्योऽस्यद्भ्यश्चवो नमः नमोऽविसृजद्भ्यो विद्यद्भ्यश्चवो नमो नमःस्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्चवो नमः नमश्चया आनेभ्य आसीनेभ्यश्चवो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्चवो नमः नमः सभाभ्यः सभापातिभ्यश्चवो नमो नमोऽश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्चवो नमः नमाव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्चवो नमो नम उगानाभ्यस्तृग्यहतीभ्यश्चवो नमः नमो ओगणेभ्यो ओगणपातिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातापतिभ्यश्चवो नमः नमो कृत्सेभ्यो कृत्सापतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमः नमः सेनाभ्यस्येनानिभ्यश्चवो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्चवो नमः नमः क्षत्रभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्चवो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्चवो नमः नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्चवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः नमो निषादेभ्यः पुञ्जिष्टेभ्यश्चवो नमो नमश्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्चवो नमः नमश्वभ्यश्वपातिभ्यश्चवो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपताय च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो ओ गिरिशयाय च शिविष्टाय च नमो ओ मीलहृष्टामाय च सुमते च नमो ओ ह्रस्वाय च वामनाय च नमो ओ बृहते च वर्षीयसे च नमो ओ वृद्धाय च सवृधे च नमो ग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नम ऊर्ण्याय चावस्वन्याय च नमो ओनादेयाय च द्वीप्याय च नमो ओज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो ओ मध्यमाय चापगल्भाय च नमो ओ जघन्याय च बुध्न्याय च नमस्सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय चाशुराधाय च नमः शूराय च वभेदिने च नमो ओ बिल्मिने च कवचिने च नमो ओ वर्मिने च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ओ दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो ओ धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो ओ निषङ्गिने चेषु धीमते च नमस्तीक्ष्णेशावे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वाने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय

वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गवे च पशुपताय च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय।

चमजो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवताराय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरानाय चोत्तरानाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किग्गेशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तिने च नमः इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृद्याय च निवेश्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पाग्यसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्णाय च पर्णषदाय च नमः उद्गुरमानाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमः इषुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नमः नमो

दानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनाः तेषाज्ञसहस्रयो जने वधन्वाणि तन्मसि ये पथाम् पाथि रक्षिणा ऐलभृदा आयुर्युधाः तेषाज्ञसहस्रयो जने वधन्वाणि तन्मसि ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्तानि शङ्गिनाः तेषाज्ञसहस्रयो जने वधन्वाणि तन्मसि।

आसद इत्यासदे ए देवानाम् परिशूतम् परिशूतम् देवानाम् देवानाम् परिशूतम् परिशूतमस्यसि परिशूतम् परिशूतमसि परिशूतमिति परि सूतम् असि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमस्यसि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमस्यसि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमसि वर्षवृद्धमिति वर्षवृद्धम् असि देवबर्हिर्देवबर्हिरस्यसि देवबर्हिः देवबर्हिर्मा मा देवबर्हिर्देवबर्हिर्मा।

असात् अध्यावोचदधिवक्ता प्राथमो दैव्योऽभिषक् अहेयेज्ञश्च सर्वाञ्जम्भजन् सर्वाश्च यातु धान्यो धराचिः परासु वा असव्यस्ताम्रो आरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलाः ये चैनज्ञ रुद्रा अभितो दीक्षिश्रिताः सहस्रशो वै।

अथो य ईषुधिस्तवारे अस्मन्निधे एहितम् या ते एहेतिर्मीलहृष्टमहस्ते ए बभूवाते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमा यक्ष्मया परिभुजा अवतत्यधनुष्ट्वज्ञ सहस्राक्षशते एषुधे निशीर्याशल्यानाम् मुखा आशिवो नः सुमना अभव नमस्त आयुधायाना।

आजच्छद्भ्योऽस्यद्भ्यश्च वो नमः नमो अविसृजद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमस्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमः नमश्चयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः नमः सभाभ्यः सभापातिभ्यश्च वो नमो नमोऽश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमा आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगानाभ्यस्तृग्यहतीभ्यश्च वो नमः नमो ओगणेभ्यो ओगणपादिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातापतिभ्यश्च वो नमः नमो कृत्सेभ्यो कृत्सापतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः नमः सेनाभ्यस्येनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमः नमः क्षत्रभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमः नमस्तक्षभ्यो रथकारे

चमजो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवताराय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरानाय चोत्तरानाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमश्चष्प्याय च फेन्याय च नमस्सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किग्गेशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तिने च नमः इर्ण्याय च प्रपथ्याय च नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृद्याय च निवेश्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पाग्यसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्णाय च पर्णषदाय च नमः उद्गुरमानाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमः इषुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नमः नमो

कृतः पुमानाम् पुत्रवचायते बिन्दसेवत्वसविश्वे अरसागे धते गृहः आशेवन्द्राया सम्पदे वाममच्युतामरिष्ठोरायत्तय सागुन्दमोदसा काभिरत्तम् दुग्ध